Myrland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka 9. Presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommer Radio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værmeldingen torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppholdsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil er vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener i Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24 fredag kveld klokka 20.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil er vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Urmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil er vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Urmersværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Yeah. I knew you'd be surprised.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.

En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka 9. Presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei. Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

Er du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vari Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far I huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Urmersværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England er på lørdag kveld. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Kloa som flør, du har hørt Mats Spelden, og snart skal vi få høre Mats Spelden igjen på Nordmøre stadion, og det helt naturlig grunn til at jeg spilte inn sangen nå. Den her sommersendingen er at jeg har fått besøk her på sommerradion av Kristian Gauseth. God dag til deg.
1: Riktig god dag tilbake.
0: Du er jo da daglig leder i Kristiansund Ballklubb, og har vært det i hvert fall tre måneder.
1: Er det, altså, stemmer det.
0: Og nå er det snart klart for Eliteserien igjen, og da er vi jo selvfølgelig glad for å ha deg her i studio, men vi kan jo ta kanskje hva du har holdt på med i siste uka.
1: Ja, nei, altså jeg har vært...
0: Har du hatt noen sommerferie forresten? Vi begynner
1: der
0: da.
1: Ja, vi kan begynne der. Jeg har vært dårlig med sommerferie. Jeg har vært og jobbet fra Drammen, og så har jeg kjørt flyttelass, pakket det på kvelden, og kommet med oppover igjen med familie. Så ferie har jeg ikke hatt, men jeg har likevel fått påfyll av energi, og familien vet meg opp, og det kjennes utrolig godt. Jeg har jo unga både på 5 og 3 år, så det, når de kommer tilbake i hverdagen min, så er det en boost inn i alt jeg driver.
0: Så nå har de fått et sted å være, skulle du si, eller bo?
1: Ja, altså det har vi jo hatt hele tiden. Ja. Jeg har jo bodd ut på Skorpa, kjøpte med hus der når jeg kom, så der har jeg vært hele tiden, men til forskjell fra en pinlig ungkarstilværelse med grandiosesker på kjøkkenbenken oppover mot taket, så er det nå et familieliv der vi driver og pakker oss ut, og ungene driver og leker rundt om. Det er jo ikke så mange som bor på Skorpa, heldigvis, så vi får ikke snakke for godt om det her, men de har en hver sin lekeplass foreløpig da, ungene. Så det kommer det også til å være når vi får en tredje i november, så det, ja.
0: Da har du det satt. Jeg tror nok hovedsponsoren din gjerne vil at flere skal flytte Skorpa, men det kan vi ta en annen prat om. Men altså, ja. Du er i hvert fall litt i sommermodus, for Eliteserien har av pause nå. Ja, hvor lang pause har de egentlig hatt? Det må nå være uka, så vis.
1: Ja da, det er det. Vi spilte mot Vålinga, var det i slutten av mai, tror jeg. 30. mai, hvis jeg husker korrekt. Og da er det noe lenge siden det. Så vi klor i beina nå, etter å komme i gang. Og guttene har trent godt. De ser skarp og farlig ut, rett og slett. Så vi gleder oss til å dra opp mot Lerkendal. Og vi lot oss inspirere, selvfølgelig, av det som har skjedd på skjermene rundt omkring. Og i teltene, egentlig, også. Rundt om i byen oss. Så da gleder vi oss forferdelig til akkurat det.
0: Bare for å ta detaljene først da, så Rosenborg bortekamp på Lerkendal klokka 17.
1: Stemmer, søndag.
0: Og der har de noen plasser til noen kristiansundere og nordmøringer også?
1: Ja, det er det. Og det er jo selvt en bra del på bortefeltet allerede, så jeg tror det er mange som kommer oppover og har lyst til å ha med seg den kampen der, og da er jeg sikkert i kombinasjon med langhelg i Trondheim. Vi skal jo oppover på en sponsortur, så vi har jo et arrangement i Trondheim Spektrum der vi skal se Norge-kampen på lørdagskveld i tillegg med gode KBK-venner, så det blir veldig fint.
0: Vi skal høre mer om forventningene sånn sportslig, men du nevnte litt, det har latt dere inspirere. Ja, hvordan har det vært å følge med på Norge, landslaget?
1: Det har jo vært smått surrealistisk, selvfølgelig. Gruppespillet, det tenkte vel alle at vi kommer til å slå Irak, så vi kommer til å komme oss videre derfra. Men det som har skjedd etterpå, med en prestasjon som er historisk mot Brasil, det var det få som forventet. Så det å få være med og leve inn av tiden her nå i Norge, og få ta del i det her, det er et privilegium, og vi som er så heldige at vi driver med fotball i tillegg, vi ser nok hva som er maksnivået, både på bana og sånn engasjement messig, så det har vært utrolig artig å ta med inn i hverdagen.
0: Ja, nå er vi jo kommet dit til kvartfinale, vi skal ta forventninger til det til hvert, men ja. Det største opplevelsen til nå, altså, eller hva har det overrasket deg, eller hva har det imponert deg?
1: Det som har overrasket meg er hvor selvfølgelig de tar det, karene våre borte i USA, når de får det til. Så det er sånn sportslig, og i tillegg så er det jo den euforien som sprer seg overalt, med både roing og ståing på bordet og fullstendig kalabalik når vi får det til i lag. Det illustrerer det fellesskapet som ligger i fotballen, og det er det steikartig å være en del av.
0: Vi tar en liten fotballlåt. Kanskje ta en av de nye som ikke har spilt alt for mye. Det er jo fellesskap og lagfølelse det spiller på, uansett hvilken fotballkamp eller fotballsang som synges. Her er en av de nye, Nicolai Ram, Markus Neby, Stjerne for Norge, Sammen for Norge. Sånn går det som skal her da.

0: Der var vi I tilbake I VM-følelsen sammen for Norge. Nicolai Ram, hvem har du sett fotballkampen? Har du sett den sammen med noen?
1: Ja, jeg har jo sett den sammen med dem som har gått litt tidligere. Jeg har sett sammen med sønnen min på 5 år. Han synes dette fantastisk artig. Han sitter og følger med, og det nok ikke bare jeg som håper at han litt interessert. Han det faktisk på ordentlig. Så dem og så resten av familien med Marie og svigerfamilien min har sett flere kamper med.
0: Ja, for han femåringen får da lov til å være opp sent.
1: Ja, altså vi har gjort enkelte tilpassninger. Det jo sommerferie, og da når det så spesielle ting, så må han få det med seg. Så vi har gjort noen unntak der, så får vi ta eventuell kritikk på barneoppdragelse senere. Men akkurat dette, det må alle ha med seg, rett og slett.
0: Men jeg tror at hvis du vil ha en fotballspiller I hvert fall, så tror jeg et sjakktrekk, for jeg husker selv, når det må ha vært I 78-VM. Det var 8 år, og det klart, da tror jeg det var VM I Argentina.
1: Kan vi snakke her da, I Kempes? Og,
0: ja, Mario Kempes, og det her jo andre tidspunkt. Mm. Så jeg ble vekt, og jeg fikk lov å komme inn I stua og se fotballkamp. Det var stas, vet du. Og for en som var 8 år og spilt fotball på Løkka hele tiden, så klart at det var nok med og inspirert.
1: Ja, det må ha vært helt utrolig.
0: Og så det jo da neste generasjon som kommer her da, da kanskje vi kan bare switche inn på det med en gang, fordi at mange barn og unge får drømmer om fotball og bli sånn som Haaland og Ødegård. Hva tror du det her har å si for rekrutteringen til fotball?
1: Det tror jeg enormt å si. Det jo allerede veldig populært, men nå ser man jo på den største scenen mot de største profilene at vi dug. Og så klart det hjelper det jo å ha noen som totalt uinfektet av alt som skjer og all virak, og som bare trives I det. Da snakker jeg selvfølgelig både med Erling Haaland og Martin Ødegård, som jeg synes et lysende eksempel, og kunne nevnt sikkert 4-5 T som har prestert bedre enn noen gang når det har gjeldt som mest. Og når barn og unge I Norge ser det der, da skjønner vi det at det vi selv som setter begrensninger for hvor langt ting kan nå. Dette mulig hvis vi legger ned det som kreves.
0: Ja, du må jo legge ned litt da, 10.000 timer fort, bare for å komme seg til lite serien, og så kan du jo legge på 10.000 timer til for å nå det nivået vi snakker om her da. Hvordan det med dere og... Det driver litt rekrutteringsarbeid rundt omkring på Nordmøre og kanskje også I sommer.
1: Ja da, altså vi har noe tilstedeværelse på flere steder. Vi har vært inne I Battenfjorden og hatt fotballskole blant annet, og så driver vi på med litt samarbeidsavtaler rundt omkring I distriktene, så vi prøver å være til stede. Det gjør vi, det synes vi kjempeviktig, for vi skal ikke bare være Kristiansund sitt lag, vi skal være hele Nordmøre sitt lag, og det setter en del krav til oss. Så da må vi bruke en tid her godt også, med å være til stede der det barn og unge som glad I fotball.
0: Det jo da sånn at KBK har jo ikke egne lag I barnefotball, men de tar på en måte mot ungdommen da, når de 12-13 år, ikke sånn?
1: Ja, nok enda eldre også, men dette jo et interessant problemstilling da, fordi at dem vi konkurrerer mot, dem begynner jo tidligere enn oss å prøve å sope til seg talentene før oss, mens vi har tatt et standpunkt at vi venter litt, for vi mener at det riktigere at de skal være I klubbene sine og spille med dem de går I klasse med, og det de kjenner godt, for vi tror ikke at utviklingen stopper det, vi tror at den kan fortsette, at du ikke trenger det der aller beste miljøet med en gang. Men det vanskelig da, vet du. Sant?
0: For at du har jo foreldre her som også har lomma full av spenn, skulle jeg til å se, og kan spesielt på Østlandet og rundt Oslo-området så har det jo vært diskusjon om disse akademiene hvor det en høy inngangsbillett og man begynner gjerne før man 12 eller 13 da, det var det året man har lov til å konkurrere. Det ikke snakk om å ha en sånn type akademi her I Kristiansand?
1: Nei, altså dette en pågående diskusjon selvfølgelig. Vi har holdt fast ved det her ganske lenge nå, og vi har egentlig lyst til å gjøre det videre også, men hvis vi ser at det bare vi som gjør det, bare vi som tenker sånn, så kommer vi jo til å ende opp at vi taper mange spillere på det, og da kan vi tenke at vi blir tvunget til å gjøre endring, men
0: enn så lenge... Fordi de andre eliteserielagene plukker opp spillere Fra 12-13?
1: Ja, fra vårt nærområde. Og det er en vanskelig problemstilling, for da blir du stilt med hva er det du ideologisk står for, kontra hva er det som er den virkelige verden. Og vi har nå tatt en veldig klar posisjon på det her, så vi ønsker ikke å bli tvunget til det. Men det en pågående diskusjon, så vi, det ikke noe sånn ferdig snakket, men det vanskelig, ja.
0: Ja, for vi har jo Omnias Akademiet, som en sånn samlingsbasert arena, hvor man har samlinger, og så etter hvert så blir det vel egne, hva første laget KBK stiller med i landsserien?
1: Ja, så det 14-åringene, de har vi inn, så er det jo G15 som er et viktig samlingspunkt for oss, så dette her med å dra på bortekamper overalt i landet, det krever jo en del da, sant? Det, du nevner Nea som med som en viktig samarbeidspartner for oss, dem er vi steik avhengig av, og hvis vi har lyst opp å konkurrere enda mer, så kommer det til å kreve enda mer midler, sant? Så vi prøver jo å få dette puslespillet til å gå opp best mulig måte med hardest mulig satsing, der toppene våre skal få utvikle seg sammen med resten. Men dette her, det blir mer og mer komplisert etter hvert som vi går. Og når vi ser det vi møter andre steder, for eksempel i Rosenborg og Molde, som vi fighter godt mot, så er det klart, det en annen økonomisk virkelighet. Og da må vi være litt smartere, litt bedre med pengene våre, og litt flinkere på trenerskjea enn det de med. Og det skal vi faen med klare.
0: Så da er det rekrutteringstrenerne, altså juniortrenerne, som kanskje blir en avgjørende faktor fremover?
1: Ja, vi tror på kompetanse da. Vi tror at de flinkeste folka, de er hjemmehørende i KBK, og hvis vi får til det, så kommer vi til å ha en edge opp mot de pengene og de fasiliteter som kanskje finnes andre steder, fordi at det viktigste, det er hva input du får i den alderen der, ikke hvor mange som er plass til i garderoben, eller hvor flotte fasiliteter det er ellers. Det er det som sitter i hodene til folk som skal ut i beina på de unge spillerne.
0: Ja, så har vi en utfordring med unge spillere for tidlig på året. De har jo et hode større, kommer tidlig i gang. Late bloomers, får man plass til dem opp i alle her toppingene da?
1: Ja, det skal være plass til dem. Og den fysiologiske utviklingen, den skal jo komme litt sånn etter hvert. Det viktigste er noe basisferdighetene, og at man har en forståelse for hvordan fotballspillet er. Og den utdanningen der, den er viktigere enn akkurat når på året du er født. Så klart, sier du selv at hvis du er født januar kontra desember, så er du et år nesten i forskjell. Så den vil være virkningsfull i enkelte perioder, men i det lange løpet når du skal tenke i fotballkarriere over hele spennet, så kommer dette til å jevne seg fint ut.
0: Ja, hvordan er det med ungdommene? Er de tålmodige nok? Da? Det tar litt tid for
1: Nei, de er ikke tålmodige nok. Det er de ikke. De er utålmodige, og det er både positive og negative sider med det. At man vil opp og frem, at man vil ha det som ligger i potten her, det er en bra ting. Og så er det noe med å skjønne hva en prosess er. Og i det bildet så er det ikke alltid at dem rundt, både foreldre og andre, spiller folk god. Det er noe med å skjønne det at ok, hvis vi skal utvikle oss, ikke det er rett linje. Det går litt opp, det går litt ned, men så lenge vi stoler på prosessen, så går det fremover. Og der må vi være. Og det er klart, det blir litt oppgitt når du har 14-15-åringer som har begynt å få seg agent. Det er bare tull og tøys, og det prøver vi å si ifra om, på en måte som gjør at vi ikke blir skurka, og det er viktig. Fordi at vi er ikke noe imot agenter, men i den alderen der så er det prosessen som er viktig. Ikke at du har noen som du har en kontrakt med på at du skal ringe rundt for det, ta og snakke med beina, det er viktigere enn å ha tatt greien der.
0: Men når man kommer inn i KBK, gutte 15 der, så må man jo skrive kontrakt med KBK. Det er proffkontrakter når fra?
1: Nei, altså dette er jo individuelt tilpasset da. Vi skriver ikke proffkontrakter over hele fjøla. Det kan vi ikke gjøre, det har vi ikke økonomi til. Men vi legger mye i potten. Vi har flinke trenere som vi har jobbet mye med Og de kommer vi til å fortsette å utvikle for å gi det beste produktet til alle dem som kommer til oss. Og det klart, da må vi vite at vi har folk til stede, og at vi har deres fulle oppmerksomhet når vi skal investere såpass mye I dem. Så at vi skriver både amatør- og proffkontrakter, det en ren og skjær nødvendighet. Vi ønsker å være profesjonell arbeidsgiver også, og da det der et absolutt minste krav.
0: Proff, og ikke minst så målet da å få dem til å oppleve den sangen her. KBKs kampsang.

0: KBKs kampsang, eller rett og slett sangen som ringer ut over Nordmøre stadion når KBK skårer mål. Det er den sangen man ønsker å høre da, som KBK spiller, og vi snakker om ungdommen som opp og kommende. Den drømmer om å kunne få den opplevelsen først. Hvordan er det med, det er et ungt lag Kristiansund Ballklubb stiller med.
1: Det er det.
0: Er det mye egenutvikling som du har sett?
1: Hva tenker du på da?
0: Ja, hvor flinke er vi egentlig til å få frem lokale spillere?
1: Ja, nei, altså, vi har nå vært veldig dyktige opp gjennom årene med det. Og så er det jo alltid rom for forbedring, selvfølgelig. Men utifra den premissene som ligger til grunn, så vil jeg si at vi presterer veldig godt på den fronten der. Og så er vi ikke bare spillere som er utviklet her. Vi har jo spillere som er utviklet andre steder som vi ser potensial i, men som andre ikke ser hvor god kan bli. Det gjør vi, og så tar vi dem hit til vårt miljø, og så får de til det neste steget. Så spillutviklingen som gjøres hos oss, den er helt rå i mine øyne. Så jeg er programforpliktet til å si det, selvfølgelig, men jeg mener det opp riktig også.
0: Ja, for det har jo akkurat denne låneavtalen for unge spillere, det synes jeg fungert ganske bra for neste generasjon.
1: Ja, altså, ser det sånn som Adrian Sæter, som hadde et opphold i Treff, blant annet, og gjorde det veldig bra der, og så kommet tilbake til KBK, og nå er jo han den som står i mål for oss, og gjort det veldig bra, så dette der, det funker, og vi har jo også flere som er i pipelinen, og som kanskje skal ut på et utlån i høst nå, for å få den utviklingen i enten Postnord-ligan eller Obos-ligan, så vi prøver å tenke strategisk på alle disse individuelle situasjonene som er i spillgruppe.
0: Det er jo viktig da å spille kamper. Kamperfaring, hvor undervurdert er det? Eller, det er jo ikke undervurdert.
1: Jo, det kan hende at det er litt undervurdert. Men spesielt det å spille på et A-lag, det tror jeg er viktig. Og da snakker vi både av egen erfaring og andre caser. Så dette med å få nok kamper på et A-lag der kampene betyr noe, og der du blir kravsatt for de resultatene som skal ligge til grunn, det er viktig. Fordi at det rent sånn taktiske og tekniske med å spille fotballkamp, det er en ting, men den mentale aspekten også, det er forventning til deg. Nå må du levere. Det er godt å kjenne på for en fotballspiller. Og når vi klarer å innfri den forventningen, så er det en følelse som er helt enorm. Så at folk får kjenne på det, enten i vårt miljø direkte, hvis de er gode nok, eller som et steg på veien andre steder før de kommer tilbake, det er helt avgjørende.
0: Ja, og det er noe med å lære seg hvilket nivå man skal legge seg på, da, for det å spille en kamp kontra å være på trening. Man kan være en gud på trening og gjøre det mest fantastiske, og så kommer kampen, og så bør man kanskje legge seg litt lavere i kikkert nivået, men på en måte i ambisjonsnivået, er det noe sånt?
1: Ja, kanskje. De løsningene som er åpne på trening, er ikke sikkert at de er åpning på kamp, men samtidig så kan det være annerledes, og hvis en klarer å blokke litt ut det som skjer på tribuner og all virraken som er rundt en kamp, så kan det være bedre plass og bedre tid hvis en klarer å bare se situasjonen for det den er. Så dette kan jo slå begge veier sånn sett, da. Men at det å spille kampen den viktigste læringen, selvfølgelig er det.
0: Det er bra, og nå er det kamp igjen. Ja! Rosenborg, først nå, har det skjedd noe på spillersiden i sommer for KBK, eller samme gjengen?
1: Ja, altså det er jo samme gjengen. Vi har et par tilbake fra skade, som dripper og banker på døra, og vi begynner å få veldig brei spillertropp. Det er vi utrolig glad for, så det har blitt jobbet godt på det fysiske gjennom sommeren. Og så har vi avsluttet et par spillere, både han Franklin har dratt til Georgia, og etter et utlån på Ranheim, og så han Jelicic har vi også terminert avtalen med, så begge sa der to casene er jo avgåret, og det sparer jo litt kroner i budsjettet, og det er viktig for oss selvfølgelig.
0: Men det har ikke fått solgt noen, eller trenger det ikke?
1: Jo da, så vi har budsjetteret jo med spillersalg, så vi skal selge, men det må være den riktige prisen. Vi driver ikke på å gi bort spillerne våre, rett og slett. Så vi har mange som er gode, og så må det være det riktige for oss, og for spilleren selvfølgelig. Vi er en selgende klubb, så frem til det er riktig for alle, så gjør vi det. Men det slutt på den tiden der vi gir det bort, ja heldigvis.
0: Det var et bunnoppgjør
1: ja, mot det,
0: Rosenborg.
1: Tenk det da.
0: Er det Rosenborg som dårlig, eller? Ja, hva jeg forteller oss egentlig I tabellen? Vi har ikke spilt mer enn Ja, nesten, vi har ikke spilt halv sesong en gang ennå.
1: Nei, vi har ikke det, 11 kamper. Så vi har ikke møtt alle laga, så sånn styrkemessig, så lyger nok den tabellen litt rann. Og så synes vi at vi har fått mindre ut enn det som prestasjonene har tilsittet. Så hvis man tenker at det skal jevnes ut i løpet av et år, så har vi noe mye godt I vente. Og klart å dra opp dit nå med selvtillit etter en god bortkamp mot Brann, hvor vi tok dem I treningskampen nå I sommer, og et Lerkendal I VM-rus, det passer våre gutter veldig godt, så det ser vi utrolig frem til.
0: I fjor så ble det vel 1-1, et sent mål, og trønderne følte seg vel rana.
1: Ja, vi tar gjerne et ran I år igjen, vi altså.
0: Ja, og der jo ting som skjer I Rosenborg også, fått ny trener inn. Hvordan påvirker det et lag?
1: Nei, så den bestemte seg for å gjøre en endring der med han Alfred Johansson ut og han Freyr Alexandersson inn som kjenner ligaen veldig godt, som dyktig både pedagogisk og taktisk så at de har fått inn en bra mann det det ikke I tvil om, og så håper vi at den effekten den lar vente på seg litt rann og at våre innarbeidet spillsystem skal gå fint opp mot den gjengen der
0: Ja, for det jo visst, han gjør det ikke så store sånn taktiske endringer hvis man kommer inn som ny trener, eller?
1: Det blir vanskelig for meg å svare på ja, hva de har tenkt.
0: Hva ville du gjort liksom, hvis du tok over et lag som hadde dårlig selvtillit og dårlig uttelling og lå som nummer tre I? En tredjedel andre sist I Eliteserien?
1: Ja, nei, da det noe tapt første kamp hvertfall. Ja. nei, altså, det dette med å få mestringsopplevelse og humør inn, det må nå være første post. Og så, hvis du klarer å få bygge en defensiv trygghet I tillegg, så tror jeg kanskje jeg fokusert på de tre tingene.
0: Ja, det regner med at Rosenborg ikke hører på her. Så
1: ja, da, vi får håpe det.
0: Ja. Men KBK, altså, hva vi har manglet... uttelling sist eller før pausa?
1: Ja, altså vi har jo hatt en del gode sjanser som vi ikke har puttet I mål. Det en faktor. Og det har vi alle planer om å gjøre noe med. Så det en del av det. Og så ligger vi nå under da, 6-3 på dødballstatistikken vår gjennom året. Det lett å tenke nå når du sitter og ser på vårsesongen, både på Ålesund borte, på en corner på bakre, på Hamkam hjemme, en corner på bakre, og Viking hjemme, en corner på første, og se hva de situasjonene hvis de har gått I riktig retning hadde gjort med oss men da skal han også tenke det at I løpet av et år så kan det hende at regnskapet ser helt annerledes ut så dette en del av fortellingen men det ikke hele fortellingen så vi må ikke se oss fast på det og hvis vi ser da hjemmekampen mot Brann så snur vi jo den og vinner på en dødball til meg sant? Dette her det noe vi kontinuerlig jobber med og vi har alle planer om å være aggressiv nå inn I høsten på det punktet her
0: Det jo en Amund Shiri som treneren. Så, ja. Men han forteller deg til deg at det noe.
1: Ja, altså, vi må jo jobbe tett I lag, men det en Amund som treneren og styrer alt på sport sammen med sitt trenerteam og nær I koset, selvfølgelig.
0: Da hopper vi på hvert fall ett poeng, kanskje litt defensivt å tenke, men...
1: Nei, vi skal opp og ta dem.
0: Tre poeng?
1: Vi skal opp og ta dem, ja.
0: Og tre poeng, da røkker man 4-5 plasser kanskje frem. I hvert fall 2-3 hvis ja, de andre...
1: Ja, vi mer opptatt av prestasjon, vi til Charles. Ja. Jeg ikke så opptatt av resultat, prestasjon.
0: Men det noe med å kunne komme seg over den magiske streken. Altså, vi skal ta en liten sceneskifte nå. Det jo ting som skjer før KBK-kampen også. Men jo, vi kan snakke litt Rane, om Nordmøre Stadion, ja. Sarpsborg, det jo helget etterpå. Mm. Hvordan stemningen nå? Det vel kanskje greit å få litt folk på tribunen nå. Har ikke vært aller best til å oppmøte?
1: Med unntak av siste hjemmekampen, så har det vært høyere enn fjoråret. Så må korrigere litt på den da. Men selvfølgelig, vi har plass til flere. Vi ønsker flere. Ja, vi ute og frir til stadighet, både til publikum og næringsliv. Det kommer vi til å fortsette med. Det artige ting i planen fremover også. Men det klart, vi gjør ulike tiltak. Nå prøvde vi å invitere til en VM-turnering for barn i forbindelse med de hjemmekampene vi skal ha nå i juli. Vi måtte 18 lag for å få gjennomført det. Vi fikk ett påmeldt lag. Så det klart, vi kan gjøre mange ting, men vi avhengig av å få med oss folk da. Og vi kommer til å fortsette å prøve, kan jeg garantere. Vi har mye artig på gang.
0: Og har du sesongkort, så det kanskje også viktig å møte opp og få laget til publikum?
1: Ja, det blir det enklere å vinne fotballkampen i hvert fall. Så hvis folk glad i det, så må de gjerne komme. Det liker vi veldig godt selv, så hvis vi flere om den tanken, så blir det både folk på stadion og godt med poeng i kassa.
0: Det bra. Nå skal vi få litt bønn der for han ord, og så kan jeg fortelle at det meldt bedre vær, så det var litt surt vær tidligere i år, vet du.
1: Ja, det var kanskje det.
0: Vi litt sårbare da. 7 grader og litt sånn regn, det ikke best å stå på en utebane på.
1: Ja, du sier noe der.
0: Vi tar en liten låt nå, og så kan vi snakke om drømmen om nye Nordmøre stadion også.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
4: Hei, jeg heter Henriette Hauvik og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
5: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840. Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun er på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Sommerradioen fortsetter her på KSU 24-7, time 2, klokka blitt 6 minutter over 10 denne torsdagen. Og vi kan jo lure på om det blir en ordentlig sommervær for oss her på Nordmøre. I hvert fall skal det bli oppholdsvær. Vi får glede oss over det, tror jeg. Ta med dere kinaisen nå, så skal vi se hva som skjer på Nordmøre i dag, torsdag.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

I dag kan du oppleve smeden på Tingvoll museum. Ja, det Nordmørsmuseet da, som viser frem gammelt håndverk og støpe tinnfyrer. Det skjer altså på Tingvoll museum I dag klokka 12.

I dag blir det en tur til Ringsøya med Smøla historielag. En guidet tur da med gratis båtskyss som skjer fra Jøsdøren klokka 14 I dag. Sjekk ut Smøla historielag for detaljer rundt eventuelt påmelding.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Sommerradion ruller på, klokka blitt 10.27 her på min skjerm og resten av Nordmøre. Skal se på torsdagsværet nå først.
2: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
2: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
1: Det ser ut som været blir bedre nå til helga enn det som var tidligere meldt. Det var blant annet sagt at det skulle bli litt regn på fredagskveld og natt til lørdag, men nå ser det ut som det blir oppholds over hele Nordmøre nå på fredag og lørdag. Så det betyr egentlig at nå skal vi ha noen dager med varmere vær. Her i Ytre Kristiansundsområdet da, så er det 15 grader nå i torsdag, og så skal det bli 18 grader på fredag og 16 på lørdag. Indre del av Nordmøre, der er det litt bedre temperatur. 18 grader i dag i Sunndalen, og så blir 24 grader nå på fredag i Sunndalsøra. Og så er det faktisk en liten, det kan være litt regn på lørdag på Sunndalen, men det er stort sett på natt og morgen, så det kan hende at det blir fint der også. Men det er i hvert fall litt mer sommervær i vente her på Nordmøre. Vi kan se på trafikken i neste vending. Nå skal vi ha litt Peter Gabriel.

0: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestormen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg ned i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg vet god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

under fotballfylla, da kan jeg avsløre at flere og flere faktisk velger alkoholfrie alternativ. Mer om det ganske snart, og nå først El Cuero.

stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener i hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette er en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen er en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder, og handler ikke å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

0: Her er i tillegg til faste premie på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Og har du flaks, så går det sånn som det gjorde nå på tirsdag. Da delte vi ut 25 000 kroner i ekstra premie.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Musikklekkeren er på ferie, men passe på at du får deg en skikkelig god dose med nordmørs musikk hver torsdag fra klokka 18 til 20. For konsertoppdateringer så anbefaler jeg å høre på sommerradioen fra 9 til 12 og 16 til 18.

0: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri melder avbud da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Days Go By, Glenn Lyse her på Sommerradion, som I time 3. Vi har passert klokka 11, og den timen her så kan du få noe som passer I gravværet, nemlig kinotips, film som da går på Caroline Kinesenter I Kristiansund. En annen ting vi kan gjøre på sommeren å fiske etter laks. Nå blir det innskrenkinger faktisk her på Nordmøre for deg som har lyst å prøve fiskelykken I elvene våre. Så vi blir hjem I Norge fordi vi ikke vil ha alle varmen sydpå. Personlig kunne jeg tenkt meg litt av denne varmen, kanskje en 5-10 grader og litt solgløtt. Men det kommer, det kommer. Nå litt Lorenzo.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Det har vært lite villaks inn i elvene denne sesongen, og det betyr nå at Miljødirektoratet må stramme inn fiske i Trøndelag og på Nordmøre. Nå betyr det at elva får kortere fisketid, 14 dager jeg snakker om. Det gjelder da elva Bevra i Bevrefjorden, og her også på Nordmøre, Vågsbø elva og Vassgårdselva på Eide.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Og lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn, fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren er dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen er ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Det har vært en veldig kald sommer her på Nordmøre, mens I Europa har det vært ekstremt varmt og... Situasjonen kommer nok ikke til å bli bedre den sommeren her, det forteller meteorologene rundt omkring I Europa. De beskriver situasjonen som katastrofal, her en historisk tørke, fisk dør, fugler finner knapt vatten, brandmannskapet kjemper mot skogbranner, og skipsfarten står overfor restriksjoner fordi tyske elver tørker ut. Det sier en klimatolog til den tyske avisa Bild, som nettavisen siterer. Varmen medfører jo flere eldre mennesker dør enn det som ville vært normalt med en mindre hissig temperatur. Vi skal høre også at det varme været I Europa forandrer ferievanene oss her I Norge også. Men først nå skal vi ha litt Henning Kvitnes, sånne som oss.

Frykten for hetebølge får en del til å bli i Norge. En undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemål i år av frykt for hetebølge. Vi tror flere velger Norges ferie i stedet, da skal nok mange på båttur, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, mener Trygg. Når mange er på sjøen samtidig, øker risikoen for uhell. I tillegg er vi bekymret for høy promille til sjøs, sier Borge. Det er Yougov som har laget undersøkelsen, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer i en båt der føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke er ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjeldne ville tatt bak ratt i en bil, sier kommunikasjonsrådgiveren. Det er registrert over 14 000 båthavarier i løpet av de siste 2 årene.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på

Frokost 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingo-bonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Kinotipset denne gangen er Minions and Monsters, en film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er en barnefilm, animasjonsfilm, i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå er det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det er altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters er kinotipset.

0: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune.
2: Har du en mobil som trengs å tømmes, eller får du besøk fra noen kanskje som kommer i en mobil? Den nye tømmestasjonen i Kristiansund ligger nå på Bentneset i Teistholmsundet 6 på Gomma. Her kan du ikke bare tømme ut driten, du kan også få fylt på ferskvann som en mobil trenger også. Vi har vært uten tømmestasjon etter at SO-stasjonen ble lagt ned. Men nå altså er det Gomma og Teistholmen og Bentneset som er plassen for å tømme bobilen for ekskrementer.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg ned I en pickup truck. Og med det Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far I huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, IR-regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! IR-regnskap. Kjølesvert.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, Sjune Far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier. PFAS så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
2: Vi rullet over klokken 4.30 sommerradio igjen her, og nå skal det snakkes fotball ganske snart, så blir det intervju med Kristian Gauseth fra Kristiansund Ballklubb.

0: Floa som flør, du hørte Mats Spelden, og snart skal vi få høre Mats Spelden igjen på Nordmøre stadion, og det helt naturlig grunn til at jeg spilte inn sangen nå. Den her sommersendingen er at jeg har fått besøk her på sommerradion av Kristian Gauseth. God dag til deg.
1: Riktig god dag tilbake.
0: Du jo da daglig leder I Kristiansund Ballklubb, og har vært det I hvert fall tre måneder. Og nå det snart klart for Eliteserien igjen, og da vi jo selvfølgelig glad for å ha deg her I studio, men vi kan jo ta kanskje, hva du har holdt på med I siste uka?
1: Ja, nei, altså jeg har vært...
0: Har du hatt noen sommerferie før, sånn vi begynner da?
1: Ja, vi kan begynne der. Jeg har vært dårlig med sommerferie. Jeg har vært og jobbet fra Drammen, og så har jeg kjørt flyttelass, pakket det på kveldene, og kommet med oppover igjen med familie. Så ferie har jeg ikke hatt, men jeg har likevel fått påfyll av energi, og familiemedlemmer opp, og det kjennes utrolig godt. Jeg har jo unga både på 5 og 3 år, så det, når de kommer tilbake I hverdagen min, så det en boost inn I alt I drivet.
0: Så nå har de fått et sted å være, skulle du si, eller bo?
1: Ja, altså det har vi jo hatt hele tiden. Ja. Jeg har jo bodd på Skorpa, kjøpte med hus der jeg kom. Så der har jeg vært hele tiden, men til forskjell fra en pinlig ungkarstilværelse med grandiose esker på kjøkkenbenken oppover mot taket, så det nå et familieliv der vi driver å pakke oss ut og ungene driver å leke rundt om. Det jo ikke så mange som bor på Skorpa, heldigvis, så vi får ikke snakke for godt om det her, men de har en kvarsel lekeplass foreløpig da, ungene. Så det kommer til å være når vi får en tredje I november, så det, ja.
0: Da har du det satt, jeg tror nok hovedsponsoren din gjerne vil at flere skal flytte Skorpa, men det kan vi ta en annen prat om, men da, så ja. Du I hvert fall litt I sommermodus for Eliteserien her, og pause nå... Ja, hvor lang pause har de egentlig hatt? Det må nå være ukasvis.
1: Ja da, det det. Vi spilte mot Vålinga, var vel det I slutten av mai, tror jeg. 30. mai, hvis jeg husker korrekt. Og da det nå lenge siden det, så vi klorer I beina nå etter å komme I gang. Og guttene har trent godt. De ser skarp og farlig ut, rett og slett. Så vi gleder oss til å dra opp mot Lerkendal. Og vi lot oss inspirere selvfølgelig av det som har skjedd på skjermene rundt omkring. Og I teltene egentlig også, rundt om I byen oss. Så da gleder vi oss forferdelig.
0: Bare for å ta detaljene først da, så Rosenborg bortekamp på Lerkendal klokka 17.
1: Stemmer, søndag. Mm.
0: Og der har de noen plasser til noen kristiansundere og nordmøringer også?
1: Ja, det det. Og det jo selvt en bra del på bortefeltet allerede, så jeg tror det mange som kommer oppover og har lyst til å ha med seg den kampen der. Og da jeg sikkert I kombinasjon med langhelg I Trondheim, vi skal jo oppover på en sponsortur, så vi har jo et arrangement I Trondheim Spektrum der vi skal se Norge-kampen på lørdagskveld I tillegg med gode KBK-venner, så det blir veldig fint.
0: Vi skal høre mer om forventningene som sportslig, men du nevnte litt... Det har latt dere inspirere. Mm, mm. Hvordan har det vært å følge med på Norge, landslaget?
1: Det har jo vært smått surrealistisk, selvfølgelig. Gruppespillet, det tenkte vel alle at vi kommer til å slå Irak, så det, vi kommer til å komme oss videre derfra. Men det som har skjedd etterpå, med en prestasjon som historisk mot Brasil, det var det få som forventet. Så det å få være med og leve I en tid her nå I Norge, og få ta del I det her, det et privilegium, og vi som så heldige at vi driver med fotball I tillegg, vi ser nok hva som maksnivået, både på bana og sånn engasjementmessig, så det har vært utrolig artig å ta med inn I hverdagen.
0: Ja, nå vi jo kommet dit til kvartfinale, vi skal ta forventninger til det etter hvert, men ja. Det største opplevelsen til nå, eller hva det overrasket deg, eller hva det imponerte?
1: Det som har overrasket meg hvor selvfølgelig de tar det, karrene våre, borte I USA, når de får det til. Så det sånn sportslig, og I tillegg så det jo den euforien som sprer seg overalt, med både roing og ståing på bordet, og fullstendig kalabalik når vi får det til I lag. Det illustrerer det fellesskapet som ligger I fotballen, og det det steikartig å være en del av.
0: Vi tar en liten fotballlåt. Kanskje ta en av de nye som ikke har spilt alt for mye. Det jo fellesskap og lagfølelse det spiller på, uansett hvilken fotballkamp eller fotballsang som synges. Nicolai Ram, Markus Neby, Stjerne for Norge, sammen for Norge.

0: Sammen for Norge, Nicolai Ram. Hvem har du sett fotballkampen? Har du sett den sammen med dem?
1: Ja, jeg har jo sett den sammen med dem som har gått litt tidligere. Jeg har sett sammen med sønnen min på 5 år. Han synes dette fantastisk artig. Han sitter og følger med, og det nok ikke bare jeg som håper at han litt interessert. Han det faktisk på ordentlig. Så dem og så resten av familien med Marie og svigerfamilien min har sett flere kamper med.
0: Ja, for han 5-åringen får da lov til å være opp sent.
1: Ja, altså vi har gjort enkelte tilpassninger. Det jo sommerferie, og da, når det så spesielle ting, så må han få det med seg. Så vi har gjort noen unntak der, så får vi ta eventuell kritikk på barneoppdragelse senere, men akkurat dette, det må alle ha med seg, rett og slett.
0: Men jeg tror at hvis du vil ha en fotballspiller i hvert fall, så tror jeg et sjakktrekk, for jeg husker selv, når det må ha vært i 78-VM. Da var jeg 8 år, og det klart, da tror jeg var VM i Argentina.
1: Vi snakker her da, i Kempes og...
0: Ja, Mario Kempes, og det her jo andre tidspunkt. Mm. Så jeg ble vekt. Jeg fikk lov å komme inn i stua og se fotballkamp. Det var stas, vet du. Og for en som var 8 år og spilt fotball på Løkka hele tiden, så klart at det var nok med og inspirert.
1: Ja, det må ha vært helt utrolig.
0: Mange barn og unge får drømmer om fotball og... Bli sånn som Haaland og Ødegård. Hva tror du det her har å si for rekrutteringen til fotball?
1: Det tror jeg enormt å si. Det jo allerede veldig populært, men nå ser man jo på den største scenen mot de største profilene at vi dug. Og så klart det hjelper det jo å ha noen som totalt uinfektet av alt som skjer og all virak, og som bare trives i det. Da snakker jeg selvfølgelig både med Erling Haaland og Martin Ødegård, som jeg synes et lysende eksempel, og kunne nevnt sikkert 4-5 T som har prestert bedre enn noen gang, når det har gjeldt som mest. Og når barn og unge i Norge ser det der, da skjønner vi det at det vi selv som setter begrensninger for hvor langt ting kan nå. Dette mulig hvis vi legger ned det som kreves.
0: Ja, du må jo legge ned litt da, 10.000 timer fort, bare for å komme seg til Eliteserien, og så kan du jo legge på 10.000 timer til for å nå det nivået vi snakker om her da. Hvordan er det med dere og... Vi driver litt rekrutteringsarbeid rundt omkring på Nordmøre, og kanskje også i sommer.
1: Ja da, altså vi har noe tilstedeværelse på flere steder. Vi har vært inne i Battenfjorden og hatt fotballskole blant annet, og så driver vi på med litt samarbeidsavtaler rundt omkring i distriktene, så vi prøver å være til stede. Det gjør vi, det synes vi kjempeviktig, for vi skal ikke bare være Kristiansund sitt lag, vi skal være hele Nordmøre sitt lag, og det setter en del krav til oss. Så da må vi bruke denne tiden her godt også, med å være til stede der det er barn og unge som er glad i fotball.
0: Det jo det sånn at KBK har jo ikke egne lag i barnefotball, men de tar på en måte mot ungdommen da, når de 12-13 år, ikke sånn?
1: Ja, nok enda eldre også, men dette jo et interessant problemstilling da, fordi at dem vi konkurrerer mot, dem begynner jo tidligere enn oss å prøve å sope til seg talentene før oss, mens vi har tatt et standpunkt at vi venter litt, for vi mener at det riktigere at de skal være i klubbene sine og spille med dem de går i klasse med og det de kjenner godt. For vi tror ikke at utviklingen stopper det, vi tror at den kan fortsette, at du ikke trenger det der aller beste miljøet med en gang. Men det vanskelig da, vet du, sant?
0: For at, du har jo foreldre her som også har lomma full av spenn, skulle jeg til å se, og kan, spesielt på Østland og rundt Oslo-området, så har det jo vært diskusjon om disse akademiene, hvor det er en høy inngangsbillett, og man begynner gjerne før man er 12 eller 13, da, det var det året man har lov til å konkurrere. Det ikke snakk om å ha en sånn type akademi her i Kristiansand?
1: Nei, altså dette en pågående diskusjon selvfølgelig. Vi har holdt fast ved dette her ganske lenge nå, og vi har egentlig lyst til å gjøre det videre også, men hvis vi ser at det bare vi som gjør det, bare vi som tenker sånn, så kommer vi til å ende opp at vi taper mange spillere på det, og da kan det være at vi blir tvunget til å gjøre endring, men enn så
0: lenge... Fordi de andre eliteserielagene plukker opp spillerne fra 12-13?
1: Ja. Fra vårt nærområde, og det er en vanskelig problemstilling, for da blir du stilt med hva er det du ideologisk står for, kontra hva er det som er den virkelige verden, og vi har nå hatt en veldig klar posisjon på det her, så vi ønsker ikke å bli tvunget til det, men dette er en pågående diskusjon, så det er ikke noe sånn ferdig snakket, men det er vanskelig, ja.
0: Ja, for vi har jo Anneas Akademiet, som er en sånn samlingsbasert... arena, hvor man har samlinger, og så etter hvert så blir det vel egne. Hva første laget KBK stiller med i landsserien?
1: Ja, altså det 14-åringene, dem har vi inn. Så det jo G15 som er et et viktig samlingspunkt for oss, så dette her med å dra på bortekamper overalt I landet, det krever jo en del da, sant? Det, du nevner Nea som med som en viktig samarbeidspartner for oss, dem er vi steik avhengig av. Og hvis vi har lyst opp å konkurrere enda mer, så kommer det til å kreve enda mer midler, sant? Så vi prøver jo å få det puslespillet til å gå opp best mulig måte med hardest mulig satsing, der toppene våre skal få utvikle seg sammen med resten. Men dette her, det blir mer og mer komplisert etter hvert som vi går. Og når vi ser det vi møter andre steder, for eksempel I Rosenborg og Molde, som vi fighter godt mot, så det klart, det en annen økonomisk virkelighet. Og da må vi være litt smartere, litt bedre med pengene våre, og litt flinkere på trenerskjeden enn det de Og det skal vi faen meg klare.
0: Så da det rekrutteringstrenerne, altså juniortrenerne, som kanskje blir en avgjørende faktor fremover?
1: Ja, vi tror på kompetanse da. Vi tror at de flinkeste folka, de hjemmehørende I KBK, og hvis vi får til det, så kommer vi til å ha en edge opp mot de pengene og de fasiliteter som kanskje finnes andre steder, fordi at det viktigste, det hva input du får I den alderen der, ikke hvor mange som plass til I garderoben, eller hvor flotte fasiliteter det ellers. Det det som sitter I hodene, det folk som skal ut I beina på de unge spillerne.
0: Ja, og så har vi en utfordring med unge spillere for tidlig på året. De har jo et hode større, kommer tidlig I gang, late bloomers. Får man plass til dem opp I alle her toppinga da?
1: Ja, det skal være plass til dem. Og den fysiologiske utviklingen, den skal jo komme litt sånn etter hvert. Det viktigste nå basisferdighetene, og at man har en forståelse for hvordan fotballspillet og den utdanningen der, den viktigere enn akkurat når på året du født. Så klart, sier du selv at hvis du født januar kontra desember, så du et år nesten I forskjell, så den vil være virkningsfull I enkelte perioder, men I det lange løpet, når du skal tenke I fotballkarriere over hele spennende, så kommer dette til å jevne seg.
0: Hvordan med ungdommene? Er de tålmodige nok? Da? Det tar litt tid for
1: Nei, de ikke tålmodige nok. Det de ikke. De utålmodige, og det både positive og negative sier med det, at man vil opp og frem, at man vil ha det som ligger I potten her, det en bra ting. Og så det noe med å skjønne hva en prosess og I det bildet så det ikke alltid at dem rundt, både foreldre og andre, spiller folk god. Det noe med å skjønne det at, ok, hvis vi skal utvikle oss, ikke det rett linje. Det går litt opp, det går litt ned, men så lenge vi stoler på prosessen, så går det fremover. Og der må vi være. Og det klart, det blir litt oppgitt når du har 14-15-åringer som har begynt å få seg agent. Det bare tull og tøys, og det prøver vi å si fra om, på en måte som gjør at vi ikke blir skurka. Og det viktig, for vi ikke noe imot agenter, men I den alderen der så det prosessen som viktig. Ikke at du har noen som du har en kontrakt med på at du skal ringe rundt for det ta og snakke med beina, det viktigere enn å ha tatt greien der.
0: Men når man kommer inn I KBK, gutte 15 der, så må man jo skrive kontrakt med KBK.
1: Mm, mm.
0: Det proffkontrakter når fra?
1: Nei, altså dette jo individuelt tilpasset da. Vi skriver ikke proffkontrakter over hele fjøla, det kan vi ikke gjøre, det har vi ikke økonomi til, men vi legger mye I potten. Vi har flinke trenere som vi har jobbet mye med. De kommer vi til å fortsette å utvikle for å gi det beste produktet til alle dem som kommer til oss. Og det klart, da må vi vite at vi har folk til stede, og at vi har deres fulle oppmerksomhet når vi skal investere såpass mye I dem. Så at vi skriver både amatør- og proffkontrakter, det en ren og skjær nødvendighet. Vi ønsker å være en profesjonell arbeidsgiver også, og da det der et absolutt minstekrav.
0: Proff, og ikke minst så målet da å få dem til å oppleve den sangen her.

0: KBKs kampsang, eller sangen som rynger ut over Nordmøre stadion når KBK skårer mål. Det jo den sangen man ønsker å høre da, som KBK-spiller, og vi snakket om ungdommen som opp og kommende, den drømmer om å kunne få den opplevelsen først. Det et ungt lag Kristiansund Ballklubb stiller med.
1: Mm.
0: Hvor flinke vi egentlig til å få frem lokale spillere?
1: Ja, nei, altså, vi har nu vært veldig dyktige opp gjennom årene med det, og så det jo alltid rom for forbedring selvfølgelig, men utifra den premissen som ligger til grunn, så vil jeg si at vi presterer veldig godt. Og så vi ikke bare spillere som utviklet her, vi har jo spillere som utviklet andre steder som vi ser potensial i, men som andre ikke ser hvor god kan bli, det gjør vi og så tar vi dem hit til vårt miljø og så får de til det neste steget så spillutviklingen som gjøres hos oss den helt rå I mine øyne så jeg programforpliktet til å si det selvfølgelig men jeg mener det oppriktig også.
0: Ja, for det har jo akkurat denne låneavtalen for unge spillere, det synes jeg fungert ganske bra for neste generasjon.
1: Ja, altså, ser det sånn som Adrian Sæter, som hadde et opphold I treff, blant annet, og gjorde det veldig bra der, og så kommet tilbake til KBK, og nå jo han den som står I mål for oss og gjort det veldig bra, så dette der, det funker, og vi har jo flere som I pipelinen, og som kanskje skal ut på et utlån I høst nå, for å få den utviklingen I enten Postnordligan eller Obosligan. Så vi prøver å tenke strategisk på alle så de individuelle situasjonene som I en spillgruppe.
0: Det jo viktig da å spille kamper.
1: Mm.
0: Kamperfaring, hvor undervurdert det? Eller, det jo ikke undervurdert?
1: Jo, det kan hende at det litt undervurdert. Men spesielt det å spille på et A-lag, det tror jeg viktig. Da snakker vi både av egen erfaring og andre caser, så dette med å få nok kamper på et A-lag der kampene betyr noe, og der du blir kravsatt for de resultatene som skal ligge til grunn, det viktig. Fordi at det rent sånn taktiske og tekniske med å spille fotballkamp, det en ting, men den mentale aspekten også, at det forventning til deg. Nå må du levere. Det godt å kjenne på for en fotballspiller. Og når vi klarer å innfri den forventningen, så det en følelse som helt enorm. Så at folk får kjenne på det, enten I vårt miljø direkte, hvis de gode nok, eller som et steg på veien andre steder før de kommer tilbake, det helt avgjørende.
0: Ja, og det noe med å lære seg hvilket nivå man skal legge seg på, da, for det å spille en kamp kontra å være på trening. Man kan være en gud på trening og gjøre det mest fantastiske, og så kommer kampen, og så bør man kanskje legge seg litt lavere i akkurat nivået, men på en måte I ambisjonsnivået, det noe sånt?
1: Ja, kanskje. De løsningene som åpne på trening, ikke sikkert at de åpning på kamp, men samtidig så kan det være annerledes, og hvis den klarer å blokke litt ut det som skjer på tribuna og all virraken som rundt en kamp, så kan det være bedre plass og bedre tid hvis den klarer å bare se situasjonen for det ned. Så dette kan jo slå begge veier sånn sett, da. Men at det å spille kamp den viktigste læringen, selvfølgelig det.
0: Og nå det kamp igjen, ja! Rosenborg. Først nå, har det skjedd noe på spillersiden I sommer for KBK, eller samme gjengen?
1: Ja, altså det jo samme gjengen. Vi har et par tilbake fra skade, som driver på å banke på døra, og vi begynner å få veldig brei spillertropp. Det vi utrolig glad for, så det har blitt jobbet godt på det fysiske gjennom sommeren. Og så har vi avsluttet et par spillere, både han Franklin har dratt til Georgia, og etter et utlån på Ranheim. Og så han Jelicic har vi også terminert avtalen med, så begge seg der to casene jo av gårde, og det sparer så litt kroner I budsjettet, og det viktig for oss selvfølgelig.
0: Men det ikke fått solgt noen, eller trenger det ikke?
1: Jo da, så vi har budsjetter jo med spillersalg, så vi skal selge, men det må være den riktige prisen. Vi driver ikke på å gi bort spillerne våre, rett og slett. Så vi har mange som er gode, og så må det være det riktige for oss, og for spilleren selvfølgelig. Vi en selgende klubb, så frem til det riktig for alle, så gjør vi det. Men det slutt på den tiden vi gir det bort, ja heldigvis.
0: Det jo at du begynner å oppgjøre mot det, Rosenborg.
1: Altså. Tenk til det.
0: Hva forteller oss egentlig tabellen? Vi har ikke spilt mer enn Ja, nesten. Vi har ikke spilt halv sesong en gang ennå.
1: Nei, vi har ikke det, 11 kamper. Så vi har ikke møtt alle laga, så sånn styrkemessig, så lyger nok den tabellen litt. Og så synes jo vi at vi har fått mindre ut än det som prestationerna tillsätter. Så hvis man tänker att det ska jävnas ut på I løpet av ett år så så har vi nog mycket gott I vente. Och klart att dra upp dit nu med självtillit efter en god bortkamp mot Brann, hvor vi tog dem I träningskampen nu I sommar. Og et Lerkendal I VM-rus, det passer våre gutter veldig godt. Så det ser vi utrolig for.
0: I fjor så ble det vel 1-1 et sent mål, og trenderen følte seg vel rana.
1: Ja, vi tar gjerne et ran I år igjen, vi altså.
0: Ja, og der jo ting som skjer I Rosenborg også. Fått ny trener inn. Hvordan påvirker det et lag?
1: Nej, så den bestemte seg for å gjøre en endring der med han Alfred Johansson ut og han Freyr Alexandersson inn, så, som kjenner ligaen veldig godt, som dyktig, både pedagogisk og taktisk, så de har fått inn en bra mann. Det det ikke I tvil om, og så håper vi at den effekten, den lar vente på seg litt, og at våre innarbeidet spillsystem skal gå fint opp mot den gjengen der.
0: Ja, for det jo det å visst, han gjør vel ikke så stor sånn taktiske endringer hvis man kommer inn som ny trener, eller...
1: Det blir vanskelig for meg å svare på ja. Hva de har tenkt.
0: Hva ville du gjort liksom, hvis du tok over et lag som hadde dårlig selvtillit og dårlig uttelling og lå som nummer andre sist I Eliteserien?
1: Ja, nei, da hadde jeg noe tapt første kamp hvertfall. Ja. nei, altså, det dette med å få mestringsopplevelse og humør inn, det må nå være første post. Og så hvis du klarer å få bygge den defensiv trygghet I tillegg, så tror jeg kanskje jeg fokusert på de tre tingene.
0: Det regner med at Rosmøk ikke hører på her, så
1: ja, vi får håpe det.
0: Ja. Men KBK, så hva vi har manglet? Uttelling?
1: Ja, vi har jo hatt en del gode sjanser som vi ikke har puttet I mål. Det en faktor. Det har vi alle planer om å gjøre noe med, så det en del av det. Og så ligger vi nå under da, 6-3 på dødballstatistikken vår gjennom året. Det lett å tenke nå når du sitter og ser på vårsesongen, både på Ålesund borte, på en corneren på bakre, På Hamkam hjemme, en corner på bakre, og Viking hjemme, en corner på første, og se hva de situasjonene, hvis de har gått I riktig retning, hadde gjort med oss. Men da skal man også tenke det at I løpet av et år, så kan det hende at regnskapet ser helt annerledes ut. Så dette en del av fortellingen, men det ikke hele fortellingen. Så vi må ikke se oss fast på det, og hvis vi ser da hjemmekampen mot Brann, så snur vi jo den og vinner på en dødball til meg, sant? Så dette her, det noe vi kontinuerlig jobber med, og vi har alle planer om å være aggressiv nå inn I høsten på det punktet her.
0: Det jo en Amund Shiri som treneren, så, ja. Men han forteller dette da, at det nå.
1: Ja, altså, vi må jo jobbe tett I lag, men det en Amund som treneren og styrer alt på sport sammen med sitt trenerteam, og Neri Koset selvfølgelig.
0: Da hopper vi på I hvert fall ett poeng, kanskje litt defensivt å tenke, men...
1: Nei, vi skal opp og ta ham.
0: Tre poeng?
1: Vi skal opp og ta ham, ja.
0: Og tre poeng, da røkker man 4-5 plasser kanskje frem. I hvert fall 2-3 hvis ja, de andre...
1: Ja, vi er mer opptatt av prestasjon, vi utgjør Charles. Ja. Er ikke så opptatt av resultat, prestasjon.
0: Men det noe med å kunne komme seg over den magiske streken. Altså, vi skal ta en liten sceneskifte nå. Det jo ting som skjer før KBK-kampen også, men jo, vi kan snakke litt om Nordmøre stadion, ja. Sarpsborg, det jo helget etterpå. Hvordan stemningen nå? Det vel kanskje greit å fått litt folk på tribunen nå. Det har ikke vært aller beste oppmøte.
1: Med unntak av siste hjemmekampen, så har det vært høyere enn fjoråret, så må korrigere litt på den da. Men selvfølgelig, vi har plass til flere. Vi ønsker flere. Ja, vi ute og frir til stadighet, både til publikum og næringsliv. Det kommer vi til å fortsette med. Det artige ting I planen fremover også. Men det klart, vi gjør ulike tiltak. Nå prøvde vi å invitere til en VM-turnering for barn, I forbindelse med de hjemmekampene vi skal ha nå I juli. Vi måtte 18 lag for å få gjennomført det. Vi fikk ett påmeldt lag. Så det klart, vi kan gjøre mange ting, men vi avhengig av å få med oss folk da. Og vi kommer til å fortsette å prøve, kan jeg garantere. Vi har mye artig på gang.
0: Og har du sesongkort, så det kanskje også viktig å møte opp og få laget til publikum.
1: Ja, det blir det enklere å vinne fotballkamper I hvert fall. Så hvis folk glad I det, så må de gjerne komme. Det liker vi veldig godt selv, så hvis vi flere om den tanken, så blir det både folk på stadion og godt med poeng I kassa.
0: Det bra. Nå skal vi få litt bønn der fra Nord, og så kan jeg fortelle at det meldt bedre vær, så det var litt surt vær tidligere I år, vet du.
1: Ja, det var kanskje det.
0: Vi litt sårbare da. 7 grader og litt sånn regn, det ikke best å stå på en utebane på.
1: Ja, du sier noe der.
0: Vi tar en liten låt nå, og så kan vi snakke om drømmen om nye Nordmøre stadion også. Mm.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Bønna ifra Nord, det VM-stemning I Norge og I studio her også. Ja, Christian Gauseth fra Kristiansund Ballklubb med meg fortsatt. Før vi snakket om VM-kampen, som nå historisk, åttendelsfinale ikke historisk, kvartfinale historisk, så kan vi snakke litt om Nordmøre stadion.
1: Ja!
0: For du har vist frem noen skisser, vi må kalle det ideskisser. Hva har du planer om nå?
2: Altså, vi ønsker jo å utvikle dette her videre. Vi ønsker å ikke gi vekk det som vi har bygd opp gjennom mange år til Molde eller til Trondheim. Fordi at vi merker presset derfra, og vi må kunne konkurrere. Vi kommer aldri til å klare å konkurrere på lønn, men vi ønsker å konkurrere på fasiliteter. Så vi trenger noe som gjør at våre gutter og jenter, de kan utvikle seg, og at vi har et treningsrom, og at vi har garderober, og at vi har kontorfasiliteter, som gjør at vi kan konkurrere, selv om vi ikke størst. Så det et brennende ønske, og en ren og skjær nødvendighet, hvis vi har planer om å være med videre I norsk toppfotball, og det har vi noen gnist til da, som du kanskje hører på stemmen ved, og da må vi begynne på den store oppgaven, som Nordmøre stadion. Og vi må invitere folk inn, og gjerne friste litt rann, med hvor kult dette kan bli.
0: Oppgradering av stadion da, for det jo et fungerende bra, tett og intimt stadion nå.
2: Mm, ja, det et kjempeanlegg, og det jo med en voldsom stolthet. Vi har fått det vi har. Det mange mennesker som har jobbet utrolig godt for å få det til sånn som det Og så vi forferdelig lysten på enda mer plass, enda mer utviklingsmuligheter for dem som på stadion hver dag. Og det rett og slett grunnen til at vi nå tar det steget her, og inviterer folk inn til å drømme sammen med oss for å få realisert det her.
0: Utvider de tilskurkapasitet, det mest fasilitetene rundt som...
2: Ja, altså, tilskurkapasitet ikke grunnen til at vi gjør det her. Det rett og slett at vi skal ha en bedre mulighet å utvikle både spillere og folkene og klubben som helhet, som bakgrunnen for det. Tilskurkapasiteten, det ikke det som grunnen til dette her. Så den tar gjerne bedre vindforhold, litt bedre komfort for å få unna den verste vinden og den 7-graderen, men det fasilitetene og utviklingsmulighetene som bakgrunnen for Nordmøre stadion.
0: Hvordan med Europacup-spill på Nordmøre stadion?
2: Også, vi tar neste steg med en gang. Ja, det tar vi gjerne, altså.
0: Det for dette vel ikke godkjent for spill?
2: Nei, foreløpig ikke, så håper jeg at det et problem som vi får, da. Det hadde vært helt magisk. Og la meg presisere det. På ingen måte noe av umulighet. Nå spilte vi en cup-semifinale I fjor mot Lillestrøm. Lillestrøm skal spille Europa I år. Så vi var en kamp unna. Så ikke kom og si til meg at dette umulig, for det det ikke. Det virker langt unna når vi på kvalik, selvfølgelig gjør det. Men vi har gått fra tredje divisjonsspill til Eliteserien. Det umulig å få Europacup-spill I tredje divisjon. I Eliteserien så det utrolig vanskelig, men vi har gått fra umulig til utrolig vanskelig. Det tar I alle dager I uka. Så altså, da har vi noe å... Men for å svare på spørsmålet ditt her, Charles, så det jo tiltenkt å bygge det på en sånn måte at det ledig kapasitet på siden, sånn at vi kan utvide. Hvis det skulle bli behov for flere seter, så kommer vi til å klare det. Men vi bygger ikke som en Europastadion, for det ikke tilskurkapasiteten som issuen her.
0: Det blir ikke en milliard kroner som om det oppe I Bodø?
2: Nei, vi på Nordmøre, vi. Vi må jo få det beste ut av de kronene vi har, og vi må ha med oss alle de gode kreftene som ønsker oss vel, og dem det heldigvis mange av på Nordmøre, og det gjør at dette kommer vi til å få til.
0: Men det handler om å komme seg litt ut I Europa, ikke bare fordi at det artig å spille der, men det også noe med kronene som triller inn, tenker jeg. Men Christian, du skal videre på neste jobbmøte, og vi skal egentlig glede oss til helga.
2: Ja.
0: Det blir bortekamp, det bare å ta turen til Lerkendal, det tre timer å kjøre, og går faktisk an å fare opp og ned på samme dag for å hjelpe KBK og kanskje slå oss disse trenderne. Men dagen før så blir det jo da fotball-VM. Du nevnte de skal ha arrangement og aktivitet der, men hvis vi ser på selve kampen, noen forventninger til det norske laget. Vi har slått England før.
2: Det har vi, og dette engelske laget her, det godt. Det ikke tvil om det. Kanskje spesielt offensivt med Bellingham og Kane, så det kvalitet på seriekarene der. Men hvis vi ser bakover I banen, både keeperplass og backlinje, der det store hull. Og når vi da vet at Sverre Karan var på topp, de skårer mål, og de skaper sjanser, det vet vi. Så hvis vi har han Nyland og han Ayer og han Heggem og de andre I skikkelig praktslag, så kommer dette til å gå det. Det ikke verre enn det, men det blir vanskelig, ja, bevares. Men langt fra umulig, og jeg vil påstå, enklere enn Brasil.
0: Takk for deg, det vi sier. Det var jo en vanskelig kamp, og der hadde vi jo matchvinnere I begge endene. Det det vi må ha I mot England også.
2: Ja, og hvertfall når du ser første omgangen spesielt, da blir vi kjørt. Både strafferedningen til Nyland, og den der når du kommer inn fra siden, han får en fot på den, så spretter den litt sånn ut der. Der vi griseheldige. Så,
0: og selvmål holdt det på å bli,
2: ja. Uff, ja. Ja. Så vi må ikke ta bort det fra det. Det små marginer I dette gamet her, men når du har et sånt beist på topp, så gir det en voldsom skjørtillit I laget, og det kjenner vi som nasjon på. Vi kjenner det at med han fyren der, så ingenting umulig. Vi kan få

0: den forrige innsevert I fotball-VM, den har vi lyst til å ta opp på Nordmøre stadion og invitere folk inn med.
1: Vi satser på det. Her Alt for Norge. Drillos. Vi håper vi kan synge den I seiersrus på lørdag, og så kan vi komme hjem til Kristiansund søndag kveld med en liten seier.
0: Ja, det spennende.
1: I hvert fall takk til Kristian Gauseth, som daglig leder I Kristiansund Ballklubb.

0: spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Og har du flaks, så går det sånn som det gjorde nå på tirsdag. Da delte vi ut 25 000 kroner i ekstra premie.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Jorge Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier. PFAS er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Lettere vær med litt varmere temperaturer kommer til oss her på Nordmøre. Her på radioen har vi passert 17 med 6 minutter. It Rolling Stones startet time 2 av gjenhør fra sommersendingen. Vi skal høre at det blir kutt I laksefiskemulighetene. Det ekstremt vær og tørt I verden. Og mange nå har begynt å velge alkoholfritt, så det ikke bare VM-fyll I disse dager.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Det har vært lite villaks inn I elvene denne sesongen, og det betyr nå at Miljødirektoratet må stramme inn fiske I Trøndelag og på Nordmøre. Nå betyr det at elva får kortere fisketid, 14 dager det snakk om. Det gjelder da elva Bevra I Bevrefjorden, og her også på Nordmøre, Vågsbø elva og Vaskårs elva på Eide.

Det har vært en veldig kald sommer her på Nordmøre, mens I Europa har det vært ekstremt varmt og... Situasjonen kommer nok ikke til å bli bedre den sommeren her, det forteller meteorologene rundt omkring I Europa. De beskriver situasjonen som katastrofal, her en historisk tørke, fisk dør, fugler finner knapt vatten, brandmannskapet kjemper mot skogbranner, og skipsfarten står overfor restriksjoner fordi tyske elve tørker ut. Det sier en klimatolog til den tyske avisa Bild, som nettavisen siterer. Varmen medfører jo flere eldre mennesker dør enn det som ville vært normalt med en mindre hissig temperatur. Vi skal høre også at det varme været I Europa forandrer ferievanene oss her I Norge også. Men først nå skal vi ha litt Henning Kvitnes, sånne som oss.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, uttrykt for tåke på kysten, eller stort sett oppåsvær og perioder med sol vesentlig i indre strøk. Smøla 13 grader, Aure 14 grader, Kristiansund, Halsa og Averøy 15 grader, Eide 16 grader, Tingvoll og Surndalen 17 grader og Sunndalsøra 21 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Begynner du å bli lei av alle fotballfylla, da kan jeg avsløre at flere og flere faktisk velger alkoholfrie alternativ. Mer om det ganske snart, og nå først El Cuero.

stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener I hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

0: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Og har du flaks, så går det sånn som det gjorde nå på tirsdag. Da delte vi ut 25 000 kroner i ekstra premie.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med I en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far I huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Musikklekkeren er på ferie, men passe på at du får deg en skikkelig god dose med Nordmørs musikk hver torsdag fra klokka 18 til 20. For konsertoppdateringer så anbefaler jeg å høre på sommerradioen fra 9 til 12 og 16 til 18.

0: morgen er det fredag, og da skal jeg til Ringholmen, så da kan jeg få høre litt den historien. Nå takker jeg Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU 247 for I dag. Vi høres!
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 247

Å være sammen I to timer kanskje litt overdreven, fordi at jeg har tatt med en liten sommerpause, men jeg sørger for at du får lokal musikk I to timer, eller musikk fra artister som kommer på besøk. Og hvis du vil ha litt mer informasjon om det som skjer, så anbefaler jeg å høre på Sommerradioen mandag til fredag fra 9 til 12.

0: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: God sommer, Nordmøre!
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Hei, Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe. Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: blir radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

Du hørte nettopp Musikklykkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har ti spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: ta turen innom Fotografengvik. Du finner oss I Nedre Engate 4.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier. PFAS er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Nordvest frisk bris på kysten, om ettermiddagen dreiende sørvest. Skyer, perioder med regn og regnbyer, særlig først og sist på dagen. Aure, Halsa og Sunndalsøra 13 grader. Surndalen, Smøla og Kristiansund 14 grader. Og Gjemnes, Eide og Tingvoll 15 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Tegens droppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
4: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips det 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Hei, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Sommerskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Danke, Bob.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier. PFAS er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.